0: ماحولیاتی اداروں کے لیے بھی اسی طرح کے چنتن شیور منعقد کرنے کی تجویز دی۔ جناب مودی نے کل جل شکتی کی وزارت کے زیر اہتمام پانی کے موضوع پر منعقدہ دو روزہ قومی محکمہ جاتی اجلاس کے اختتامی سیشن کی صدارت کی۔ انہوں نے پانی کی بچت کرنے والی ٹیکنالوجیز کو زیادہ سے زیادہ اپنانے پر زور دیا۔ انہوں نے عالمی سطح پر اپنائے جانے والے بہترین طور طریقوں سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے خصوصی نمائشوں اور ورکشاپس کے انعقاد کی بھی تجویز پیش کی، تاکہ بھارتی مینوفیکچررز اور شراکت دار پانی کے مؤثر استعمال کے لیے بہتر حل تیار کر کے انہیں بڑے پیمانے پر نافذ کر سکیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: وزیراعظم نریندر مودی نے زور دیا کہ اجلاس سے سامنے آنے والے قابل عمل اور مقررہ وقت کے اندر مکمل کیے جانے والے نکات پر مسلسل جائزے اور سیکھنے کے عمل کے ذریعے عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ دو روزہ تفصیلی بات چیت کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اجلاس صرف ایک مرتبہ کی سرگرمی بن کر نہ رہ جائے، بلکہ اس کے فیصلوں اور اقدامات کا مسلسل جائزہ لیا جانا چاہیے اور ان پر باقاعدگی سے عمل درآمد کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا جانا چاہیے۔ جن بھاگیداری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے وزیراعظم نے لوگوں میں پانی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بیداری پیدا کرنے کے لیے جل اتسو کو فروغ دینے کی تجویز دی۔ ڈیموں کی حفاظت کے بارے میں جناب مودی نے ہر مانسون سے پہلے سخت تیاری، مقررہ احتیاطی تدابیر پر عمل اور اسکول کے طلبہ میں بیداری پیدا کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کو مناسب طور پر تعلیمی نصاب میں بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ جناب مودی نے مضبوط آبی ڈیٹا گورننس پر بھی زور دیا، جس کے تحت آبی شعبے سے متعلق تمام اعداد و شمار کو ایک جگہ جمع کیا جائے، منظم طریقے سے محفوظ کیا جائے، ان کا تجزیہ کیا جائے اور مؤثر طور پر استعمال کیا جائے۔ انہوں نے یکساں فارمیٹ کے ذریعے ڈیٹا جمع کرنے اور اس کے تجزیے کے لیے اے آئی کے استعمال کی سفارش کی۔ انہوں نے پانی کی قلت سے نمٹنے کے لیے پیشگی اور مربوط منصوبہ بندی پر بھی زور دیا، جس کے تحت صاف کیے گئے پانی کو زراعت اور صنعتی مقاصد کی خاطر مناسب طور پر استعمال کیا جائے۔ نئی دلی سے وشنو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی اور بیلجیم کے وزیر اعظم بارٹ دے ویور آج نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنما دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کے علاوہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ بیلجیم کے وزیر اعظم کل رات بھارت کے تین روزہ دورے پر راجدھانی نئی دلی پہنچے۔ وزیر اعظم دے ویور کے ہمراہ بیلجیم کے وزیر دفاع تھیو فرینکن بھی ہیں۔ پچھلے سال فروری میں وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا بھارت کا پہلا دورہ ہے۔ معزز مہمان کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری سی آئی آئی کے ایک کاروباری پروگرام سے بھی کلیتی خطاب کریں گے۔ یہ پروگرام بھارت یورپ یونین آزاد تجارتی معاہدے کے تناظر میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ان کا یہ دورہ بھارت اور بیلجیم کی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے اور تجارت و سرمایہ کاری، دفاع و سلامتی اور قابل تشدید توانائی سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کا موقع فراہم کرے گا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: بھارت اور بیلجیم کے درمیان تین صدیوں پر محیط تاریخی تعلقات ہیں۔ بیلجیم ان اولین یورپی ملکوں میں شامل ہے جس نے ستمبر 1947 میں آزاد بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ بیلجیم یورپ میں بھارت کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار ہے۔ 2025-26 میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت 13 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ ہیروں کی تجارت دونوں ممالک کی باہمی تجارت کا ایک اہم حصہ ہے۔ بیلجیم بھارت میں سرمایہ کاری کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ اپریل 2000 سے دسمبر 2025 کے درمیان بیلجیم سے بھارت میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ایف ڈی آئی تقریباً 4.2 ارب ڈالر رہی۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور اختراع میں تعاون دونوں ممالک کی شراکت داری کا ایک اہم ستون ہے۔ بھارت اور بیلجیم نے قابل تجدید توانائی، ماحولیات کے لیے سازگار ٹیکنالوجی اور پائیداری کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا ہے۔ دفاعی تعاون بھی دونوں ملکوں کی شراکت داری کا ایک اہم پہلو بن کر ابھر رہا ہے، جو دو طرفہ تعلقات کو اسٹریٹجک اور سلامتی سے متعلق شعبوں تک وسعت دینے کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت نژاد افراد دونوں ملکوں کے درمیان ایک اہم وسیلے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بیلجیم میں تقریباً 35,000 افراد بھارت نژاد افراد مقیم ہیں، جو اس ملک کی اقتصادی، سماجی اور ثقافتی زندگی میں نمایاں رول ادا کر رہے ہیں۔ نئی دلی سے سپرنا سائکیئر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
0: اسرو کے چیئر پرسن وی نارائنن نے کہا ہے کہ زمین کا مشاہدہ کرنے والے سیٹلائٹ EOS-05 کو کل خلا میں روانہ کیا جائے گا۔ یہ سیٹلائٹ GSLV-F-17 راکٹ کے ذریعے کل رات 2:55 پر سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے لانچ کیا جائے گا۔ جناب نارائنن نے کہا کہ

0: سرحد کے قریب تبت کے گیرونگ کاؤنٹی میں آنے والے سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 21 ہو گئی ہے، جبکہ 541 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ شمالی اوڈیشا میں سیلاب کا نیا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ بالاسور ضلع میں سبرن ریکھا ندی میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ راج گھاٹ کے مقام پر دریا کا پانی خطرے کے نشان سے کافی اوپر بہہ رہا ہے۔ جھارکھنڈ میں واقع گلوڈیہ بیراج سے پانی چھوڑے جانے کے باعث ندی کے نچلے حصے میں پانی کا بہاؤ مزید بڑھ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے مدھیہ پردیش کے کئی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ بعض اضلاع میں موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ آج مدھیہ پردیش کے کئی علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ جبلپور، ریوا، شہڈول اور ساگر میں بارش ہو سکتی ہے۔ بھوپال، گوالیئر، چمبل اور نرمدا پورم ڈویژن کے بعض علاقوں میں بھی بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ منڈلا میں مسلسل بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ خواتین کے کرکٹ میں آج یو اے ای میں دبئی بین الاقوامی اسٹیڈیم میں 2020 ایشیا کپ میں بھارتی ٹیم گروپ اے کے دوسرے میچ میں ہانگ کانگ کا سامنا کرے گی۔ مذکورہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اتوار کے روز کھیلے گئے مقابلے میں بھارتی ٹیم نے تھائی لینڈ کے خلاف 94 رن کی بڑی جیت سے اپنی مہم کا آغاز کیا تھا۔ اگر بھارتی ٹیم ہانگ کانگ کے خلاف آج میچ میں جیت حاصل کرتی ہے تو وہ 8 ٹیموں پر مشتمل موجودہ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنلس میں پہنچ جائے گی۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد۔
1: شکریہ نیتکا۔ دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں سیشلز کے پارلیمانی وفد کے ساتھ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کی بات چیت کو نمایاں کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت اور سیشلز کے تعلقات سفارتکاری کی روایتی سرحدوں سے بالاتر ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان صدیوں پرانے تہذیبی رشتے ہیں۔ اسی اخبار کی ایک اور اہم خبر ہے، ایکو ٹوریزم کے موقع پر منعقدہ افتتاحی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر بھوپندر یادو نے کہا کہ شیروں کے تحفظ کو مقامی برادریوں کے روزگار اور پائیدار سماجی اقتصادی ترقی سے جوڑا جانا چاہیے۔ برکس اجلاس کے حوالے سے روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، برکس اجلاس کی تیاریاں تیز، دلی میں کاروں کے قافلے کی ریہرسل، یہ اجلاس بھارت منڈپم میں 11 سے 13 ستمبر کو ہوگا۔
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پانی کی بچت کرنے والی ٹیکنالوجیز کو زیادہ سے زیادہ اپنانے اور عالمی سطح پر اپنائے جانے والے بہترین طریقہ کار سے سیکھنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم مودی آج نئی دلی میں بیلجیم کے اپنے ہم منصب بارٹ دے ویور کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اسرو کل سری ہری کوٹا سے ارضیاتی مشاہداتی سیٹلائٹ EOS-05 خلا میں بھیجے گا۔ جاپان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی نے بھارت کی سوورن کریڈٹ ریٹنگ کو بڑھا کر A- کر دیا ہے اور اس کے لیے مستحکم آؤٹ لک برقرار رکھا ہے۔ بامبے ہائی کورٹ نے آجہانی اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی سابق مینیجر دشا سالیان کی موت کی CBI تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اور خواتین کرکٹ میں بھارت آج شام دبئی میں T20 ایشیا کپ کے گروپ اے کے اپنے دوسرے میچ میں ہانگ کانگ کا سامنا کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: 4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر اور FM 100.3 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر ہے۔
3: اپبھوکتاؤں تک پہنچنے کا سلبھ اور سستا مادھیم ہے آکاشوانی۔
4: آکاشوانی کے وبھن کیندروں سے کیجیے اپنے اتپادوں اور سیواؤں کا پرچار وگیاپنوں کے مادھیم سے۔
3: لوکل اور راشٹریہ استر پر کیجیے اپنے بزنس کا وستار، کیونکہ آکاشوانی میں وگیاپن بکنگ ہوئی بہت ہی آسان۔
4: اب گھر، دفتر یا دکان پر بیٹھے بیٹھے آپ کر سکتے ہیں وگیاپنوں کی بکنگ۔
3: ڈائل کیجیے 8700014242۔
4: نمبر ایک بار پھر نوٹ کریں 8700014242۔
5: مہمان آئیں گے، ہو سکتا ہے انڈیا میچ جیتے گا، یہ بھی پوسیبل ہے، کیونکہ انومان صحیح یا غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ایچ آئی وی کا انومان نہیں لگایا جا سکتا ہے۔
6: ایچ آئی وی کو لے کر انومان نہ لگائیں، سیلف رسک اسیسمنٹ کریں۔ سیلف رسک اسیسمنٹ کے بعد اگر ضرورت ہو تو پاس کے ICTC کیندر پر ایچ آئی وی ٹیسٹ کرائیں۔ آئی سکین، انومان چھوڑیے، سکین کیجیے۔ अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार

0: قاسم منیر صاحب کا کیا کہنا ہے؟ کیا شبدوں کے ذریعے، جو بمبوں کے ذریعے اگر کہیں تو، جس طرح سے وہ ایک پورا ایک خیال بن رہے ہیں اور اس خیال کے ارد گرد ہم اپنے خیال اس میں شامل کر رہے ہیں جب ہم اس گانے کو سن رہے ہیں، اتنی سندرتا کے ساتھ انہوں نے شبدوں کو گڑھا ہے، ایک ایک لفظ جیسے موتیوں سے بکھرتے ہوئے چلے جا رہے ہوں، اور اس کے جو معنی ہیں وہ اتنی گوڑھ ہیں کیونکہ بہت سارے اور ارتھوں کو لیے ہوئے ہیں جو بہت ہی اپنائیت سے بھرپور ہیں، اور پریم کی دستک جہاں پر ہو رہی ہے وہ بات اتنی حسین ہے، اتنی دلکش ہے کہ اس دلکشی میں دل ہمارا بھی ڈوب ڈوب جا رہا ہے۔
1: کرینہ کپور، اکشے کمار اور سیف علی خان اس گانے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ شروعات میں ریگستان جیسا کچھ دکھائی پڑتا ہے، اس کے بعد ندی، وہاں پہ ناؤ ہے اور تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دو لوگوں کے بیچ میں بہت سندر سے جو یہ جذبات ہیں ابھر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، جب دن ڈھل رہا ہے اور یہ جو رتھ ہے سورج کا اس دن کی باہوں میں آ جھکتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ کوئی ایسا چوبارہ ڈھونڈتے ہیں
0: جی
1: جہاں پہ چاہت کی بوندوں سے یہ چوبارہ بنا ہوا ہے، شاید چھپ سے جاتے ہیں، اور جو ایک ہر ویکتی سوپن دیکھتا ہے کہ اس کے جیون میں کسی ایسے ویکتی کا آگمن ہوگا اور کچھ سندر سا آشیانہ ہوگا۔ آشیانے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے رنگ ہوتے ہیں، تو وہ آشیانہ اس چوبارے پہ گڑھنے کی جب بات ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ارے کوشر منیر صاحب نے وہاں سے شروعات کی اور کیسے ایک گھر تک لے آئے ہیں۔ نہیں دیکھا

مانگ کر تم سے خوشی لوں مجھے منظور نہیں، کسی کا مانگی ہوئی دولت سے بھلا ہوتا ہے؟ توڑنا ٹوٹے ہوئے دل کا برا ہوتا ہے، جس کا کوئی نہیں اس کا تو خدا ہوتا ہے۔ آئیے سنیں منیر کا کلام، گائک اور سنگیتکار انوپ جلوٹا کی آواز میں۔